0: Sahabat Budaya Bantimurung Maros, sebuah kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.